0: Đây là chương trình phát thanh Lạc Việt, phát thanh từ Vancouver, BC, trên hệ thống CHKG, băng tần FM 96.1, vào mỗi buổi tối Chủ nhật từ 8 giờ tới 9 giờ. Mời quý vị đón nghe. Vân Tiên, Huỳnh, Stella Nhung, Tammy Đào và toàn ban Lạc Việt xin kính chào quý vị. Chương trình phát thanh Lạc Việt tối nay Chủ nhật gồm có phần tóm lược tin thế giới, tin cộng đồng và buổi phỏng vấn cô Hoàng Quế Chân về giải khuyến học 2026. Mời quý vị đón nghe.
1: Sau đây là phần tin thế giới. Tin AFP, Ngoại trưởng Mỹ chuẩn bị công du Armenia. Theo Bộ Ngoại giao Armenia, ông Marco Rubio dự trù đến Erevan vào ngày 26 tháng 5 2026 sau khi kết thúc hội nghị ngoại trưởng bốn nước trong Liên minh An ninh Quad gồm Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ và Úc. Là một đồng minh truyền thống của Nga trong vùng Caucasus, Armenia đang thắt chặt quan hệ với phương Tây. Cuối năm 2025, Armenia chính thức bày tỏ nguyện vọng gia nhập Liên hiệp châu Âu. Erevan đã ngừng tham gia Hiệp ước An ninh khu vực mà thành viên quan trọng nhất là Nga. Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D. Vance từng công du Armenia và Azerbaijan. Tin Reuters, hải cảnh Trung Quốc và tuần duyên Đài Loan đối đầu khẩu chiến gần quần đảo Pratas Dong Sa. Theo thông báo hôm 24 tháng 5 2026 của cơ quan tuần duyên Đài Loan, tàu Trung Quốc ở cách Pratas 21 hải lý về phía đông bắc và tình trạng đối đầu vẫn tiếp diễn tính đến chiều Chủ nhật. Pratas là một đảo san hô và là công viên quốc gia của Đài Loan với trách nhiệm bảo vệ thuộc về lực lượng thuần duyên chứ không phải quân đội. Quần đảo này nằm giữa miền nam Đài Loan và Hồng Kông và đảo chính cách Đài Loan 400 cây số, do vậy sẽ là mục tiêu dễ bị tấn công nhất trong trường hợp Trung Quốc thông tin Đài Loan. Tin Le Monde, Tổng thống Phần Lan cho biết sẵn sàng đại diện Liên Âu khi còn đàm phán với Nga chấm dứt chiến tranh Ukraine. Phát biểu hôm 24 tháng 5 2026, ông Alexander Stubb cho biết nếu được đề nghị, ông sẽ không từ chối trách nhiệm này, nhưng đồng thời nói rõ chỉ tham gia đàm phán nhân danh Liên hiệp châu Âu một khi Moscow chấp nhận lệnh ngừng bắn. Tại cuộc họp cấp ngoại trưởng dự trù diễn ra tại Ship trong hai ngày 27 đến 28 tháng 5 2026, Liên Âu sẽ thẩm định tình hình chiến tranh Ukraine và chính thức đề cập đến khả năng cử một đại diện cho toàn khối trong tiến trình đàm phán sắp tới để chấm dứt xung đột Nga đã khai mào từ năm 2022. Cũng theo Le Monde, Kiev khẳng định Nga huy động drone phản lực Geron 4 tấn công Ukraine. Tình báo quân sự Ukraine hôm 25 tháng 5 2026 cho biết Geron 4 được chế tạo để chọn drone Ukraine một cách hiệu quả nhất. Nga đã cho thiết bị quân sự này bay thử từ tháng 1 năm 2026. Drone được phóng đi từ một căn cứ được đặt tại Oryo trong vùng Donetsk trên lãnh thổ Ukraine và Geron 4 được sử dụng lần đầu trong mục tiêu tấn công vào tháng 5 2026. Tin AFP, drone Ukraine tấn công Nga làm hai người thiệt mạng. Các giới chức địa phương tại Belgorod và Bryansk sát với biên giới Ukraine sáng ngày 25 tháng 5 2026 xác nhận thông tin này. Cùng lúc Kiev và Moscow nói đến việc Nga huy động tên lửa siêu thanh Oreshnik trong loạt tấn công đêm thứ Bảy, sáng Chủ nhật 23 và 24 tháng 5 2026, phía Ukraine ghi nhận 4 người thiệt mạng, hơn 100 người bị thương, hơn 300 cơ sở dân sự bị hư hại. Tin AFP, Chủ tịch Trung Quốc tiếp Thủ tướng Pakistan để thảo luận về chiến tranh Iran. Truyền thông Bắc Kinh đưa tin hôm 25 tháng 5 2026, ông Tập Cận Bình tiếp Thủ tướng Shahbaz Sharif và lãnh đạo quân đội Pakistan, tướng Asim Munir. Viên tướng này là nhân vật chủ chốt

làm trung gian đối thoại giữa Hoa Kỳ với Iran để chấm dứt xung đột tại Trung Đông và cho mở lại eo biển Hormuz. Trung Quốc phụ thuộc đến gần 50% vào nhập khẩu dầu hỏa của Trung Đông. Tin AFP, Cuba đã nhận được lô hàng gạo đầu tiên 15.000 tấn từ Trung Quốc. Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel thông báo hôm 24 tây tháng 5 2026, lô hàng quan trọng này đánh dấu sự khởi đầu của một khoản viện trợ mới với tổng cộng 60.000 tấn sẽ được dần dần chuyển đến đảo. Bị Mỹ cấm vận từ năm 1962, Cuba đang trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng với tình trạng thiếu lương thực và thuốc men, cũng như mất điện kéo dài. Tình hình càng trầm trọng hơn do lệnh phong tỏa dầu mỏ toàn diện do Washington áp đặt từ tháng 1 năm 2026. Tin AFP, hãng xe Ý Ferrari trình làng mẫu ô tô điện đầu tiên Luce. Hôm 25 tây tháng 5 2026, hãng xe với logo hình con ngựa giới thiệu sản phẩm mới. Sau Porsche, đến lượt Ferrari lao vào cuộc chạy đua sản xuất ô tô 100% chạy bằng điện. Theo tiết lộ của báo chí, bình điện của hãng xe siêu sang này được thiết kế để chạy đến 600 cây số. Giá bán trung bình là 500.000 euro một chiếc. Luce sẽ là tủ kính công nghệ ô tô điện của Ferrari và chỉ dành để phục vụ một số rất ít khách hàng chọn lọc. Tin Reuters, Mỹ cân nhắc tạm ngưng xử lý thủ tục hải quan tại các sân bay lớn ở những thành phố từ chối hợp tác với chiến dịch trấn áp nhập cư của Tổng thống Trump. Đây là một biện pháp đe dọa bởi vì ngừng làm thủ tục hải quan đồng nghĩa với việc không đón du khách nước ngoài và cả nội địa. Bộ trưởng An ninh Nội địa Mark Wayne Mullen hôm 26 tây tháng 5 2026 trả lời Fox News rằng ông đã thảo luận với các quan chức Nhà Trắng về vấn đề này, nhưng nhấn mạnh hiện chưa có quyết định nào được đưa ra. Ông Mullen đã nêu tên các sân bay ở các thành phố như Denver, Philadelphia, Chicago, Los Angeles, New York City, New York, Seattle và San Francisco. Tin AFP và Vietnamnet. Nhiều quốc gia trải qua đợt nóng kỷ lục. Hôm 27 tây tháng 5 2026, Ấn Độ ghi nhận 45 thành phố nóng nhất thế giới với nhiệt độ trên 43 độ C. Tại Việt Nam, thủ đô Hà Nội hôm 26 tây tháng 5 ghi nhận mức nhiệt 41.1 độ C, cao thứ hai trong lịch sử quan trắc tháng 5. Trong khi đó, tại châu Âu, Pháp đang trải qua một đợt nắng nóng chưa từng có trong tháng 5, với 13 tỉnh thành được cảnh báo nắng nóng, mức cam và nhiệt độ cao nhất dự báo đạt 38 đến 39 độ C. Vương quốc Anh cũng đã phá kỷ lục mới về ngày nóng nhất từng được ghi nhận trong tháng 5 vào ngày thứ ba với nhiệt độ đạt 35.1 độ C ở London. Tin AFP, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance ca ngợi thông điệp Magnifica Humanitas, nhân loại kỳ diệu của Giáo hoàng về AI là rất sâu sắc. Trong bài trả lời phỏng vấn NBC hôm 26 tây tháng 5 2026, Phó Tổng thống Mỹ cho biết tin tưởng là nếu nhân loại vượt qua thành công kỷ nguyên AI thì một phần lớn là nhờ vào sự lãnh đạo tinh thần của Giáo hoàng và Giáo hội. Phát biểu của Phó Tổng thống Mỹ tương phản hoàn toàn với những xung đột gần đây giữa chính quyền Trump và Vatican. Tin AFP, Samsung, nhân viên sản xuất chip nhớ đạt thỏa thuận với giới chủ về tiền thưởng lớn hàng năm lấy từ lợi nhuận do AI. Liên đoàn lao động của Samsung và ban lãnh đạo công ty đạt được thỏa thuận hồi tuần trước để tránh một cuộc tổng đình công kéo dài 18 ngày. Thỏa thuận được nhân viên thông qua hôm 27 tây tháng 5 2026. Tiền thưởng hàng năm dự kiến lên tới 10.5% lợi nhuận được trả bằng cổ phiếu kết hợp với 1.5 bằng tiền mặt. 78.000 nhân viên trong tổng số 125.000 nhân viên trên toàn quốc sẽ nhận được trung bình khoảng 509 triệu won, tương đương 290.000 euro trong năm nay. Lợi nhuận của Samsung trong quý 1 2026 tăng hơn 7 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng giá trị

0: của Samsung trên sàn chứng khoán vượt 1.000 tỷ đô la vào đầu tháng 5. Tin Reuters, lãnh đạo Nvidia gọi Đài Loan là trung tâm của cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo và cho biết Nvidia sẽ đầu tư 150 tỷ đô la trong một năm vào hòn đảo. Tại lễ khởi công xây dựng trụ sở chính tương lai của nhà sản xuất chip tại Đài Bắc, hôm 27 tháng 5 2026, giám đốc Jensen Huang dự đoán Đài Loan sẽ tiếp tục là trung tâm sản xuất công nghệ của thế giới trong một thời gian dài. Theo ông Jensen Huang, hiện tại Nvidia đầu tư vào hòn đảo khoảng 100 tỷ đô la một năm. Tin AFP, một nhà lý khai Trung Quốc, 68 tuổi vượt biển đến Hàn Quốc. Luật sư của ông Đổng Quảng Bình hôm 27 tháng 5 2026 cho biết thông tin này. Ông Đổng nguyên làm việc trong ngành công an, bị sa thải khi ký một bản kiến nghị liên quan đến vụ đàn áp ở quảng trường Thiên An Môn năm 1989. Ông đã bị tù 3 năm vì tội danh kích động lật đổ chính quyền. Năm 2014, ông bị bắt lần nữa vì các hoạt động liên quan đến việc tưởng niệm Thiên An Môn. Ông Đổng đã hai lần sang tị nạn tại Thái Lan và Việt Nam, nhưng đều bị chính quyền sở tại bắt và giao nộp cho Trung Quốc. Tin RFI, phá rừng ở Amazon giảm xuống mức thấp nhất trong 6 năm. Theo một báo cáo của mạng lưới giám sát Map Biomass công bố hôm 26 tháng 5 2026, quốc gia lớn nhất Nam Mỹ đã mất 985.000 hecta thảm thực vật bản địa vào năm 2025, giảm 20.6% so với năm trước. Đây là mức thấp nhất kể từ khi mạng lưới bắt đầu ghi nhận số liệu vào năm 2019. Phần tin thế giới của ngày là chấm dứt.
1: Hai Long, siêu thị Việt Nam đầu tiên có mặt tại Series BC. Hai Long phục vụ cộng đồng Việt Nam bắt đầu từ năm 1984.
2: Quý khách sẽ hài lòng khi đến chợ Hai Long với mặt hàng phong phú tươi tốt, nhập thẳng từ nơi sản xuất nên giá cả rẻ nhất.
1: Tầng lầu 2, Hai Long có bán nhiều mặt hàng, quà tặng, hàng gia dụng, dùng cho nhà bếp, chất lượng thích hợp cho quý khách mở nhà hàng hoặc đãi tiệc, v.v.
2: Hai Long có bán sỉ và gửi hàng cho các supermarket, nhà hàng, quán ăn địa phương và ngoài tỉnh.
1: Hai Long, thực phẩm Á Đông, gạo mới, gạo thơm, rau tốt, trái ngon, thứ gì cũng có, tiếp đãi ân cần, khỏi chạy lòng vòng, hãy tới Hai Long.
3: Giờ mở cửa, Chủ nhật đến thứ ba, từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối. Từ thứ tư đến thứ bảy, 8 giờ sáng đến 8 giờ tối.
4: Một gương mặt trẻ trung, một nụ cười với hàm răng đẹp không những sẽ tạo nên lòng tự tin cho chính mình mà còn gây được thiện cảm với người đối diện và góp phần dẫn đến thành đạt trong giao tiếp xã hội. Hàm răng tốt còn đóng vai trò quan trọng trong việc ăn nhai, duy trì và tăng cường sức khỏe của chúng ta. Nha sĩ Nguyễn Thị Kim Thanh cùng với cộng sự viên là nha sĩ James Amoyes tại Windsor Dental Clinic sẽ giúp quý vị và con em quý vị đạt thành sở nguyện ấy. Windsor Dental Clinic đảm trách nha khoa tổng quát người lớn và trẻ em, nha khoa thẩm mỹ, chỉnh răng, dùng niềng kim loại, niềng nhựa trong suốt, không cản trở thẩm mỹ và giao tiếp, phục hồi răng bị nhổ bằng cấy răng để phục hồi chức năng ăn nhai. Ngoài ra, nha sĩ Thành còn giúp trẻ hóa khuôn mặt, xóa các vết nhăn trên trán và đuôi mắt, thật tuyệt diệu bằng cách chích Botox, hiệu quả cho cả nam lẫn nữ. Hãy tham khảo nha sĩ Thành để giúp quý vị có hàm răng tốt và đẹp hơn.
2: Văn phòng nha sĩ Nguyễn Thị Kim Thanh tọa lạc tại số 1495 Kingsway, Vancouver, BC. 1495 Kingsway, Vancouver, BC. Điện thoại số 604-873-0198, 604-873-0198. Nha sĩ Nguyễn Thị Kim Thanh trân trọng kính mời. Mời quý vị ghé qua nhà hàng Tuấn Hằng ở Surrey để thưởng thức những món ăn của miền sông Hương núi Ngự như bún bò Huế, cháo đồng miền Trung, miến măng gà, bánh tráng cuốn thịt heo chấm mắm nêm và các loại bánh đặc trưng Huế như bánh bột lọc, bánh nậm, bánh bèo, bánh ít trần, v.v. Đặc biệt, các món gọi tại nhà hàng Tuấn Hằng như gọi lòng heo, tai heo, chân gà rút xương. Tuấn Hằng nhận nấu cho các buổi tiệc lớn nhỏ, đám cưới, sinh nhật, thôi nôi, tân gia. Xin gọi tới để đặt các món ăn tại số 604-584-4752 hoặc 778-251-3707. Hãy tới nhà hàng Tuấn Hằng số 10673B King George Boulevard.

và Surrey, BC. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 10 giờ sáng đến 7 giờ tối. Chỗ đậu xe rộng rãi thoải mái ngay trước cửa tiệm. Đặc biệt kể từ ngày 30 tháng 10 năm 2022, Tuấn Hằng Market sẽ được khai trương tại số 5022 Victoria Drive, Vancouver, góc đường Victoria và Bamba. Tuấn Hằng Market chuyên bán hàng tạp hóa, các mặt hàng hải sản, thức ăn đông lạnh và những sản phẩm tươi với thức ăn của người châu Á. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 10 giờ sáng đến 7 giờ tối. Mọi chi tiết về Tuấn Hằng Market xin gọi số 604-428-8299 hay 604-729-7022. Nhà hàng Tuấn Hằng và Tuấn Hằng Market trân trọng kính mời.

Your Choice Optical. Your Choice Optical đang có chương trình giảm giá mua 1 tặng 1. Đến với Your Choice Optical, quý vị sẽ được khám mắt lấy độ miễn phí để làm kính hoặc contact lens. Nhận làm kính do các hãng bảo hiểm hoặc chính phủ trả. Bán các loại kính đeo mắt và contact lens. Kính mắt có độ hoặc không độ. Chúng tôi có trên 1.000 gọng kính để quý vị lựa chọn. Nhận làm kính trong 1 giờ. Đặc biệt, kính cho người làm nail hoặc dùng computer. Your Choice Optical tọa lạc tại 6248 Fraser Street giữa đường 46 và 47. Châu Ngọc Nhật kính mời.

Kính mời quý vị thính giả thưởng thức nhạc phẩm Xuân Hãy Rời Xa, một tác phẩm nhạc và lời của ca nhạc sĩ Vũ Tuấn Đức qua phần thể hiện của chính tác giả.

0: Sau đây là phần tin cộng đồng. Buổi ra mắt sách Những trái tim tự do, Trung tâm Di sản Thái Bình Dương, Canada, hân hạnh giới thiệu quyển sách Trái tim tự do, một quyển sách lịch sử phong phú dựa trên các cuộc phỏng vấn 145 người tị nạn đến định cư tại Canada từ vùng Đông Nam Á như Việt Nam, Lào, Campuchia sau chiến tranh Việt Nam, chuyển kể lại hành trình gian khổ trong các trại cải tạo, các cuộc đàn áp và cuộc trốn chạy bằng đường biển và đường bộ, cũng như những trải nghiệm về cuộc sống tại trại tị nạn và thời gian mới định cư tại Canada. Sách do trường Đại học McGill Queen xuất bản vào tháng 9 2025 và đã được ra mắt trên toàn cõi Canada. Ông Mike Molloy, cựu chuyên viên di trú trong các trại tị nạn vào thập niên 80, và bà tiến sĩ Stephanie Stolpe, giảng viên trường Đại học Manitoba, là hai trong số năm tác giả sẽ có mặt để ký tên và trò chuyện với quý vị khi quý vị mua sách tại nhà thờ St. Matthew, số 16079, đường 88 CBC, vào ngày thứ Bảy, 6 tháng 6, 2026, từ 1 giờ trưa tới 4 giờ chiều, quầy bán sách bên hội trường Jubilee. Trân trọng kính mời quý vị tham dự và ủng hộ. Trung tâm Di sản Thái Bình Dương, Canada trân trọng kính mời. Thông báo của Hội Cao niên Việt Nam vùng Greater Vancouver. Chương trình sinh hoạt tháng 6 của Hội Cao niên sẽ được tổ chức tại Kiwasa với chủ đề Mừng ngày Father Day. Chi tiết ngày sinh hoạt của tháng 6 là thứ Bảy, 13 tháng 6, 2026, từ 10 giờ sáng tới 2 giờ 30 trưa tại Kiwasa Neighborhood House, số 2425 đường Oxford, Vancouver, BC. Kính mời các hội viên, gia đình, thân hữu và các hội đoàn đến cùng chung vui với chúng tôi trong dịp lễ thân phụ. Thay mặt ban tổ chức Hội Cao niên Việt Nam vùng Greater Vancouver, Hội trưởng Lê Hoàng Anh. Phần tin cộng đồng của chúng tôi đến đây là chấm dứt.
1: Kính thưa quý vị, chúng tôi hân hạnh giới thiệu tới quý vị cô Hoàng Quế Chân, sáng lập ra Hội chuyên gia Việt Nam tại BC.

0: Hôm nay Trân sẽ nói về giải khuyến học 2026. Chào Trân.
1: Dạ, chào cô Thảo My và chào quý thính giả của Đài Đặc Việt.
0: Dạ, cảm ơn Trân nhận lời lên đây nói chuyện về giải khuyến học. Thì cô muốn hỏi Trân là lý do nào mà Trân làm giải khuyến học và giải khuyến học bắt đầu trở lại từ năm nào?
1: Khi mà tụi cháu thành lập hội chuyên gia thì gồm có 7 chuyên gia, 7 người thành lập, thì tụi cháu cũng rất là muốn giúp đỡ cho youth, cho student, cho sinh viên, học sinh, và tụi cháu cũng muốn cho học bổng. Thì lúc bây giờ cộng đồng mình đang làm giải học bổng, thì hội văn hóa chú Hợp, lúc mà hội chuyên gia thành lập thì lúc đó là hội văn hóa đang làm cái giải khuyến học,
0: hội bảo tồn văn hóa.
1: Dạ. thì cháu biết là trước hội bảo tồn văn hóa
0: là hội phụ nữ
1: này kia rất là nhiều rồi. Nhưng mà lúc mà hội chuyên gia thành lập là lúc đó đang có cái đó, thì tụi cháu mới hợp tác, lúc bây giờ tụi cháu mới hợp tác với lại hội bảo tồn văn hóa cho một giải. Thì tụi cháu raise the fund rồi tụi cháu cho một giải. Thì sau này hội bảo tồn văn hóa không có làm nữa, tại hội bảo tồn văn hóa muốn làm cái tập trung vô làm cái
0: hội chợ Tết.
1: Cho nên hội bảo tồn văn hóa mới nói hội chuyên gia muốn làm thì làm luôn đi. Thì tụi cháu mới bắt đầu làm, thì lúc đó thì hội chuyên gia thành lập năm 2018. Thì 2019 thì lúc đó tụi cháu vẫn còn gây quỹ để hợp tác với lại bên hội bảo toàn văn hóa. Thì 2020 thì hội bảo toàn văn hóa chính thức bàn giao lại cho hội chuyên gia. Thì nhưng mà tụi cháu cũng không có làm gì được hết, tại vì 2020 cô biết rồi đó, COVID thì không làm gì được hết. Thì 2021 tụi cháu cũng không làm gì được hết. Thì 2022 thì nó mở được chút xíu, thì tụi cháu mới bắt đầu làm gây quỹ để mà có một cái để mà tạo một cái
0: nền tảng,
1: cái nền tảng, cái base cho cái giải khuyến học. Thì lần đó thì tụi cháu gây quỹ, tại cũng mới vừa COVID xong rồi cũng bị giãn cách tùm lum,
0: đúng rồi,
1: rất là khó khăn. Thì tụi cháu cũng gây quỹ được 3.000. Thì tụi cháu dùng cái 3.000 đó, và nó tụi cháu thành lập thì cuối năm 2022 tụi cháu chính thức nộp đơn để mà tách cái quỹ học bổng ra thành một cái tổ chức riêng biệt. Làm như vậy thì tụi cháu sẽ có hai cái ngân hàng khác nhau để nó không có lẫn lộn giữa cái tiền mà cộng đồng góp cho học bổng với lại cái tiền của hội, tiền sinh hoạt của hội chuyên gia. Thì tụi cháu tách ra 2022. Thì 2023 tụi cháu chính thức phát giải, tổ chức phát giải. 2023 thì tụi cháu cái lần đó rất là khiêm tốn, lần đó là ở nhà hàng Việt Nam. Thì tụi cháu phát giải đầu tiên được 3 giải, mỗi giải 1.000 đồng. Tụi cháu phát 3 giải. Rồi xong rồi 2024 tụi cháu lại tiếp tục. Thì trong cái buổi đó thì tụi cháu gây quỹ thêm được 8.000. Thì tụi cháu dùng cái 8.000 đó qua trong 2024, tụi cháu tăng lên cái tiền thưởng 2024, tụi cháu tăng cái tiền thưởng lên thành mỗi một giải 2.000. Và cái giải khuyến học tụi cháu cho 500. Đó, thì là 2024. Thì cuối năm 2024 tụi cháu chính thức nộp đơn để mà xin cái charity number, giống như là Red Cross rồi đó, để cộng đồng của mình khi mà ai mà donate cho giải khuyến học thì sẽ được income tax return để được mà ký cái giấy. Thì tháng 6 năm 2025 tụi cháu chính thức được sở thuế công nhận là cái Canadian Charity Registered Charity. Thì bây giờ các cô chú nào trong cộng đồng có thể ký check cho, thì tụi cháu có thể ký cái check, ký cái receipt để có thể nhận,
0: để có thể
1: khai thuế lại. Thì là năm 2025. Thì năm 2024 tụi cháu gây quỹ được thêm nữa trong cái giải, tại vì mỗi năm như vậy tụi cháu vừa tổ chức phát giải mà vừa tổ chức gây quỹ luôn cho cái năm tới. Thì năm 2025 2024 tụi cháu gây quỹ được 16.000. Cho nên 2025 tụi cháu mới cho tăng lên từ 8.000, có nghĩa là từ 500 đồng năm 2019 cho tới 3.000 năm 2023, năm 2024 thành ra 8.000, 2025 thành ra 15.000. Và năm 2026 là năm nay, từ năm 2016 tụi cháu cũng gây quỹ được 20.000. Thì tụi cháu gom hết tất cả 20.000 đó cho cái năm 2026 là năm nay. Thì năm nay tụi cháu cho 20.000. Có nghĩa là nó tăng mỗi năm như vậy. Và khi mà tụi cháu càng gây quỹ được nhiều thì đại đa số tất cả các phân nó đều nằm vô hết cho bên giải khuyến học. Tại tụi cháu không có trả tiền nhiều cho tất cả những cái khoản khác, tại vì đại đa số 100% là thiện nguyện hết.
0: Yeah.

0: 5 giải học bổng, mỗi một giải 3.000.
1: 5 giải, mỗi giải 3.000, 15.000.
0: Và một giải khuyến học, 5 giải khuyến học, mỗi một giải là 1.000, 5 giải là 5.000, thì cộng lại hai cái đó là 20.000. Thì,
1: wow,
0: thì mỗi một năm như vậy, khi mà tụi cháu gom lại như vậy, mỗi năm vậy tụi cháu sẽ tính là sẽ gia tăng. Nhưng mà năm 2026 này, tụi cháu sẽ ngưng lại, có nghĩa là tất cả số tiền mà tụi cháu gây quỹ mà hơn 20.000 á, tụi cháu sẽ không có tăng cái tiền học bổng năm tới nữa, hay là tăng cái con số năm tới nữa, mà tụi cháu sẽ để thành, tụi cháu build up một cái fund, gọi là endowment fund. Thì cái endowment fund này đó, cháu không biết tiếng Việt Nam nó dịch là cái gì, nhưng mà nó tương đương giống như là một cái quỹ được sáng lập để mà bỏ vô ngân hàng để mà đầu tư. Có nghĩa là cái tiền lời của cái đầu tư đó sẽ sử dụng vô trong trong những cái mục đích mà cái hội lập ra. Thí dụ như trong trường hợp này là cái mục đích là giải khuyến học và học bổng, thì cái tiền lời của cái endowment fund đó, cái tiền lời của cái ngân khoản đó là nó sẽ được sử dụng cho vấn đề học bổng. Thì nhưng mà cái principle á, thí dụ như cháu bỏ vô trong đó 10.000, thì cái tiền lời hàng năm của cái 10.000 sẽ được chuyển sang cho hội, hội chuyên gia, bất cứ cái hội nào để mà cho giải học bổng. Nhưng mà cái 10.000 đó nó vẫn luôn luôn nằm ở trong đó, thì nó sẽ kéo dài từ năm này sang năm
1: tức
0: khác.
1: Tức là cái principal money đó.
0: Cái principal money
1: là vẫn chỉ
0: always
1: có tiền lời mình
0: cái
1: lấy ra thôi.
0: Được phép lấy ra để mà sử dụng cái này. Thì tụi cháu đang tính cái goal của tụi cháu là làm sao để mà có thể raise được 2 triệu. Nhưng còn 10.000 tiền lời mỗi năm được bao nhiêu? Mấy trăm đồng bạc đâu có làm được chuyện gì. Thì mình tính là thí dụ như tiền lời 2 triệu đi, thì một năm như vậy mình được 3-4 hay là 5% hay là 10% tiền lời, thì mình cũng được vài chục ngàn.
1: Thì đúng rồi, thì nó ghét hơn.
0: Nó mới có thể run được. Đó, thì cái endowment fund đó là một cái fund mà tụi cháu sẽ tính lập ra. Để trong tương lai, ngay cả nếu mà hội chuyên gia không có muốn tiếp tục quản lý cái fund này nữa, thì bất cứ hội đoàn nào trong cộng đồng của mình có thể say, ok, vậy thì tôi quản lý, tôi sẽ take over. Không. Thì khi mà những cái người đó take over cái quỹ học bổng, tại vì tụi cháu đã tách cái quỹ học bổng ra là riêng biệt rồi, nó không có liên quan tới hội chuyên gia nữa. Hiện tại bây giờ hội chuyên gia giúp đỡ cái quỹ học bổng bằng cách là board of director của hội chuyên gia cũng sẽ là board of director của cái quỹ học bổng. Thì nếu mà hội chuyên gia không có muốn nữa board of director mà mệt quá, không có muốn làm board of director của giải học bổng nữa, thì bất cứ hội đoàn nào có thể nhảy vô, có thể nói là ok, như vậy thì tụi tôi sẽ nhảy vô take over cái phần này. And cái fund bây giờ nó gọi là VPABC Scholarship Foundation. Muốn đổi cái tên dễ lắm. Muốn đổi cái tên
1: thì dễ thôi.
0: Rất là dễ. Lập nó thì khó, mà muốn đổi tên thì rất là dễ. Thì cái hội đoàn khác có thể giữ cái tên đó, hoặc là đổi cũng được, take over. Có nghĩa là tụi cháu muốn, cái vision của tụi cháu là build một cái fund, không phải chỉ cho hội chuyên gia không, mà là build một cái fund cho cộng đồng của mình. Để trong tương lai cộng đồng của mình luôn có một cái ngân khoản để mà hỗ trợ cái thế hệ kế tiếp, lãnh đạo kế tiếp.
1: Rất là good idea. Cái điều này rất là tốt.
0: Cái đó là cái năm nay, thì năm nay đó tụi cháu hy vọng là tụi cháu gây quỹ được ít nhất là 20.000 cho cái quỹ học bổng, cho cái học bổng, và tiền dư có nghĩa ít nhất là 10.000 dư nữa để tụi cháu bắt đầu build cái endowment fund đó cho cộng đồng của mình.
1: Cô thấy cái ý tưởng này rất là hay. Nếu mà cái ý tưởng này mà có và được hiện hữu, nghĩa là 30-40 năm về trước trong cộng đồng của mình, thì chắc là cộng đồng của mình vượt khá lắm. Tức là mình sẽ có nhà văn hóa, phải không? Something.
0: Mình sẽ thu hút được rất là nhiều những cái bạn trẻ mà thành công thì họ quay trở lại. Chẳng hạn như bây giờ có thể nói là 60% cái quỹ học bổng 20.000 đó là đến từ tiền túi của tụi cháu, và 40% là đến từ hỗ trợ của cộng đồng. Thì cái đó nói như vậy không phải là cháu khoe tụi cháu, mà hãy nhìn hội chuyên gia giống như cái cộng đồng của mình. Ví dụ như ngày xưa mà cộng đồng của mình hỗ trợ như vậy, thì những cái người như tụi cháu á quay trở lại
1: đúng rồi, đúng rồi, đúng
0: thì rồi. Imagine we now have 60% of us, 60% tụi cháu, thế hệ tụi cháu đóng góp vô một cái quỹ để xây nhà già, hoặc là xây
1: trung tâm sinh hoạt.
0: Thì nó sẽ hay hơn. Còn bây giờ mình kêu gọi mình tại mình

0: khó khăn lắm.
1: Mình không có giữ được cái giới trẻ đó, mình không có thu hút được cái giới trẻ thành công đó, thì hội chuyên gia cũng chỉ thu hút được một số ít thôi. Mà cho biết là mình có rất là nhiều thế hệ trẻ second generation out there, mà người ta rất là thành công,
0: rất là thành công, đúng
1: rồi, rất là thành công, người ta dư khả năng cho mình, rất là, cho cộng đồng của mình rất là nhiều tiền, nhưng mà làm sao để mà mình
0: thu
1: cho
0: hút
1: họ
0: được.
1: Biết thu hút được họ và cho họ biết là hey, we assist, giống như là cộng đồng Việt Nam, assist cộng đồng Việt Nam mình hiện hữu. Tại vì có nhiều bạn còn không biết là cộng đồng Việt Nam mình hiện hữu nữa.
0: Đúng như vậy.
1: Đúng, nhiều bạn trẻ
0: rất
1: đó.
0: Rất là buồn.
1: Thì cái đó, thì khi mà mình, khi mà tụi cháu nhìn lại chẳng hạn như cộng đồng Đại Hàn, họ có một cái quỹ học bổng mỗi một năm như vậy đó, là họ cho sinh viên trong cộng đồng của họ tổng cộng lên tới 100.000 mỗi năm.
0: Wow.
1: Trong cái đó cộng đồng của mình chỉ có được 20.000 mỗi năm qua hội chuyên gia thôi.
0: Là hay lắm, là giỏi lắm rồi đó.
1: Cho nên cho biết khi mà nói chuyện với cô Tham nói wow sao nhiều quá vậy, cho nói chứ so với cộng đồng Đại Hàn mình chưa được một nửa của họ nữa, mình chỉ một phần năm của họ, một phần tư của họ thôi. Nhưng mà mình build, right, chứ mình ngồi đây mà mình tiếc nối mà mình không có bắt đầu mình build đó, thì 10 năm sau mình vẫn tiếc nối.
0: Đúng
1: cho
0: rồi.
1: Bây giờ mình tự chấp bắt đầu biết.
0: Đúng rồi. Đúng rồi. Yeah,
1: thì,
0: yeah.
1: Thì nếu mà quý vị ở trong cộng đồng, quý vị thính giả Đài Loan Việt mà nghe chương trình này mà biết người nào mà có willing để mà donate cho hội chuyên gia mấy chục ngàn, cả trăm ngàn. Không phải hội chuyên gia, phải nói là donate cho cái quỹ này, quỹ học bổng này. Thì liên lạc với cháu để chúng ta cùng nhau build một cái đường dài cho cộng đồng của mình.
0: Ok. Bây giờ cô muốn trở lại một chút xíu về giải khuyến học. Cái thứ nhất cô muốn hỏi là chừng nào thì giải khuyến học có những cái đơn phát ra hay là gửi tới các em sinh viên, các em học sinh sinh viên, và những cái điều kiện như thế nào để các em nộp đơn, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, câu hỏi thứ hai cô muốn hỏi là chừng nào thì cái buổi lễ phát giải khuyến học được tổ chức. Và những có những cái thể thức gì, thí dụ như cho 5.000 được nhiêu, cho 3.000 được nhiêu, thí dụ như vậy đó, thì mời Trân.
1: Nói tới cái thì mỗi một năm như vậy hội chuyên gia mở mở cổng để mà nhận đơn vào ngày 1 tháng 4 để cho
0: 1
1: để
0: tháng
1: cho, 4 ngày 1 tháng 4 để cho các em có nhiều thời gian để mà để mà chuẩn bị. Thì nhưng mà năm nay thì nó hơi đặc biệt một chút. Tại vì năm nay tụi cháu có một cái giải khuyến học, thì cái giải khuyến học là một cái giải mà tụi cháu tập trung nhiều vô cái vấn đề khó khăn về tài chính, về về điều kiện của các bạn đó, chứ không phải tài chính không có có nghĩa là khó khăn về mọi mặt, làm sao mà người đó có thể vượt qua được cái khó khăn của mình. Thì ở trong những dân trong cái sự khó khăn đó nó có cả tài chính nữa. Thì thường thì tụi cháu sẽ hỏi cái vấn đề task assessment. Thì cái task assessment đó nó là personal information, cho nên tụi cháu cần phải giải quyết cái vấn đề collection của privacy information. Cho nên trời, năm nay cái hồ sơ được mở ra hơi trễ một chút, tới khoảng chừng tới cuối tháng 4 ngày 1 tháng 5 năm nay tụi cháu mới mở cái hồ sơ, bắt đầu nhận hồ sơ.
0: Cho cô cắt ngang chút xíu, đó là khi mà Trân nói là khó khăn về mọi mặt thì có giới hạn về tuổi tác không?
1: Dạ không.
0: Không hả? Ok. Yeah. Tại vì khi mà gặp khó khăn như vậy là phải nói là tuổi tác nó của họ nó không phải là trong cái tuổi mà còn đi học đó, thành ra nó gặp nhiều khó khăn.
1: Đúng rồi đó, tại cái khó khăn này là khó khăn đủ hết chứ không phải tài chính.
0: Kính thưa quý vị, chúng tôi xin được tạm ngưng cho phần quảng cáo.
2: Mời quý vị ghé qua Lucky Supermarket tại Surrey với các loại rau thơm, trái cây, thực phẩm và gia vị Á Đông nhập từ Thái Lan, Hawaii, Việt Nam.
3: Ngoài quầy thịt và các loại hải sản tươi ngon, Lucky Supermarket còn có quầy bán phở, bún bò Huế, bánh mì, mua ăn liền tại chỗ. Đặc biệt bánh mì làm và bán tại chợ Lucky giòn, ngon và rẻ.
2: Lucky Supermarket giảm giá 10% vào mỗi thứ ba đầu tháng với bãi đậu xe ngay trước cửa tiệm, rộng rãi, thoải mái, khang trang.
3: Mời quý vị đi chợ Lucky để có những bữa cơm ngon, đầy đủ chất bổ dưỡng cho gia đình. Lucky Supermarket tọa lạc tại số 10628 King George Boulevard, Surrey. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 9 giờ sáng tới 9 giờ tối. Lucky Supermarket trân trọng kính mời.
4: Nhà hàng Pimper tọa lạc tại số 1132 East Hastings, Vancouver, BC. Có thực đơn để

sấm với nhiều món mới lạ, thức ăn ngon tuyệt hảo, tiếp đãi ân cần, phục vụ tận tâm. Có giá đặc biệt cho tiệc cưới, chúc thọ, sinh nhật và cho các hội đoàn. Muốn biết thêm chi tiết, xin gọi Alvin Chen số 604-253-4316, 604-253-4316. Chủ nhân nhà hàng Pink Pearl trân trọng kính mời. Công ty Price House là công ty cung cấp dịch vụ xây dựng nhà cửa, cơ sở thương mại, với đầy đủ mọi dịch vụ quý vị cần cho việc tu sửa nhà hàng, tiệm nail, nhà cũ, nhà mới, basement, sân deck, làm đá cẩm thạch, hoa cương, laminate, cửa sổ, cửa kính, thay máy nhà mới, sửa chữa hàng rào, vân vân. Có đầy đủ license về điện, nước. Chúng tôi tự hào về việc cung cấp chất lượng hàng đầu với giá cả hợp lý, tận tâm và chuyên nghiệp với trên 15 năm trong nghề xây dựng và sửa chữa nhà cửa cùng các cơ sở thương mại. Xin liên lạc với chúng tôi, Trung Lý, qua số điện thoại 778-706-7699, 778-706-7699. Công ty Price House trân trọng kính mời.

0: Trong suốt cuộc đời của chúng ta, có rất nhiều trở ngại và thử thách. Đừng để những trở ngại và thử thách đó trở thành một gánh nặng cho bạn và gia đình của bạn. Hãy chọn lựa và trao tặng món quà như một kỷ niệm đẹp, danh dự và truyền thống cho hậu sự của bạn và những người thân yêu. Cùng tìm hiểu và lên kế hoạch trước để tránh căng thẳng, bối rối và khó khăn về tài chính cho bạn và gia đình còn lại. Để tìm hiểu và nắm rõ quy trình từng bước, vui lòng gọi cho Quang Lê tại số 778-855-7240.
1: Chân nè, khi hồi nãy chân nói về khó khăn về mọi mặt, ý của Tammy muốn nói là rằng là thật sự ra mà khi mà mình là học sinh hay sinh viên đó, mình có khó khăn. Nhưng mà cái khó khăn đó không có nhiều như là những người mà, thí dụ họ lập gia đình, họ có con cái, rồi họ muốn trở lại đi học để có một cái ngành nghề vững chắc hơn. Thì vì vậy mà cô mới hỏi chân là có giới hạn về tuổi tác hay không?
2: Dạ, thì tụi cháu không có giới hạn về tuổi tác. Thì cái giải học bổng lẫn giải khuyến học, hai cái giải đó đều mở ra cho tất cả các bạn, từ tất cả sinh viên, từ cử nhân cho tới cao học, cho tới tiến sĩ. Thì riêng đối với giải khuyến học đó, thì các bạn có thể có những cái khó khăn về cái vấn đề vừa lo cho con, vừa đi học full time. Nó rất là khó khăn, rồi vừa đi làm kiếm tiền để trang trải, nó cũng là một cái khó khăn. Hoặc là có những bạn chẳng hạn như là single mom, phải lo gửi con đi daycare, rồi quay trở
1: lại, vừa đi học vừa đi làm rồi vừa học nghề.
2: Tụi cháu cũng chấp nhận học nghề nữa, cho nên nếu mà các bạn nào mà học nghề thì vẫn có học nghề minimum phải là 1 năm hoặc là 2 năm, chứ còn học nghề mấy tháng thì không được, tụi cháu chỉ cho tụi cháu chỉ cho minimum là 1 năm, từ 1 năm cho tới 2 năm học nghề. Nếu mà 1 năm á, thì phải make sure đó là tháng 9 tụi cháu cái tiền đó sẽ trả cho cái tiền 1 năm đó, chứ không phải là còn lại có 3 tháng là graduate rồi
1: thì không được.
2: Nó phải là full year.
1: Còn
2: 2 năm thì các bạn có thể nộp cái năm cuối của mình cũng được. Thì tụi cháu không có phân biệt năm thứ mấy, miễn sao đó là cái tiền mà tụi cháu cho phải trả ít nhất là 1 năm trong cái full year đó thôi. Cái năm đầy đó thôi. Thì tụi cháu cũng cho nghề nữa, cho nên các bạn hay các anh chị, cô chú cũng được nữa, không cần thiết phải anh chị nữa, thế hệ của cô cũng được nữa. Tụi cháu không có phân biệt về vấn đề tuổi tác, cho nên miễn sao nó fit vô trong cái requirement của tụi cháu, thì là cái đó là giải khuyến học tụi cháu 1.000 đồng, nó cũng không có nhỏ đâu.
1: Dạ, chẳng mới nói thế hệ của cô đang tưởng tượng thế hệ của cô tới cái tuổi này mà đi học được thì chắc cô phải ngưỡng mộ cái người đó lắm đó, chứ cô thì cô không làm được.
2: Dạ, nhưng mà nếu mà thí dụ như thế hệ của cô mà nói về cái vấn đề mà finance thì tụi cháu cũng phải xin cái tax assessment nha, tại vì người ta coi vậy chứ già rồi mà retire, chứ tiền retire mình cao lắm mà nghe.
1: Ok, very good, rồi. Coi như là bắt đầu từ 1 tháng 5 là tụi cháu mở cổng để cho các em.

0: các học sinh sinh viên, nếu mà là học sinh là phải là lớp 11, lớp 12 hay
1: phải
0: sao?
1: Phải là lớp 12, phải
0: à,
1: graduate.
0: Phải là lớp 12.
1: Lớp 12 graduate.
0: Bước vô đại bước học vô đại hay học. Là cao đẳng?
1: Cao đẳng.
0: Ok.
1: Dạ, cao đẳng hoặc là đại học.
0: Ok.
1: Đều được hoặc là nghề.
0: Ok.
1: Đều được hết thì các em có thể, nếu mà là học sinh á, thì tụi cháu cũng yêu cầu cái task assessment của ba mẹ. Còn nếu như các em học sinh nào đã học năm thứ nhất rồi, có nghĩa là trên 19 tuổi và đã học năm thứ nhất rồi, nộp đơn xin học bổng cho năm thứ hai, thứ ba, thứ tư của mình
0: thì, okay.
1: đó, thì không cần phải lấy cái task assessment của parent. Chỉ cần cái task assessment của bản thân của mình là được rồi. Thì tụi cháu, tại vì lớn rồi, sản văn hóa đây là không có liên quan tới cha mẹ nữa. Dạ, thì cái đó là cái một trong những cái điều kiện.
0: Phải là đang học phải không, chứ còn nếu mà vừa tốt nghiệp mà xin cũng không được.
1: Dạ không được. Dạ có nghĩa là năm kế tiếp là
0: năm kế tiếp là phải trả tiền học.
1: Có nghĩa là có thể là năm nay đang năm thứ ba, tháng 9 này là vô năm cuối thì cũng xin được nữa. Miễn sao đừng có năm nay là năm cuối, tháng 9 này là graduate rồi thì không xin được nữa. Đó là tại sao tụi cháu phát cái giải học bổng của tháng 9 là cái tháng mà bắt đầu vô năm học đó, thì bắt đầu vô thì các bạn phải tiếp tục học ở trong đó một năm. Thì cái đó là cái requirement thôi. Thì cái học bổng á, thì các bạn sẽ cạnh tranh với nhau trong cái vấn đề grade point average. Thì tụi cháu chỉ là high school là 3.5 và
0: 3.5,
1: đại học là 3.0 minimum. Nhưng mà theo kinh nghiệm của cháu á, tại vì cháu coi cháu đọc được sơ trong cái hồ sơ mà nộp trong mấy năm về trước á, toàn là 3.5, 3.6, 3.8, 3.9 rất là cao. Thì cái đó thì tụi cháu thì khi mà giám khảo mà chấm điểm á, thì giám khảo sẽ tính thì 40% điểm á, cộng lại hết á, là được 100%, thì 40% á là được coi trọng do cái số điểm mà GPA mà mình có, and then bao nhiêu phần trăm xuống đó nữa. Thì tụi cháu một á là các bạn sẽ phải prove volunteer hoặc là sport, chẳng hạn như trong provincial team, national team, hoặc là sport, hoặc là academic, tại vì có những bạn người ta ở trong cái gọi là cái Olympic team toán á, cái đó nó cũng rất là academy, không cần phải volunteer. Hoặc là các bạn prove là các bạn đi làm full time. Tại vì có nhiều bạn người ta học rất là giỏi nhưng mà tại vì gia đình khó khăn, người ta không có thời gian để mà người ta đi đi volunteer hay là chơi sport, tại vì chơi sport tốn rất là nhiều tiền, muốn vô được cái đó đó không có dễ đâu.
0: Đúng rồi.
1: Đó, cho nên tụi cháu cũng chấp nhận nếu mà gia đình khó khăn bắt buộc phải đi làm full time, không có thời gian cho volunteer, thì giám khảo cũng ok, cũng cho luôn. Và đặc biệt nhất là phải viết một cái bài essay. Thì cái bài essay đó là nói là describe your past achievement and your future goal and how your past achievement how can you utilize your past achievement to serve, improve, develop the Vietnamese Canadian community. Có nghĩa là làm sao các bạn có nghĩa là diễn tả cho tôi biết những cái thành quả mà bạn đã đạt được trong quá khứ và bạn sẽ dùng những cái thành quả đó như thế nào cho tương lai, cũng như là để xây dựng cộng đồng Việt Nam, cộng đồng người Canada gốc Việt, và các bạn có những cái plan nào,
0: những cái hoài bão hay những cái mơ ước, hay là
1: những cái plan nào để mà tiếp tục cộng cái những dự định mà tiếp tục sinh hoạt với cộng đồng Việt Nam hay không. Có nghĩa là tụi cháu muốn và các bạn phải có ý thức được là mình phải tiếp tục tham gia sinh hoạt với cộng đồng Việt Nam, chứ không phải nhận được cái giải học bổng rồi biến mất luôn. thì cái đó là cái mục tiêu của bố director, là tại vì tụi cháu nói là tụi cháu lập ra cái quỹ này là để em với trẻ tới cho cộng đồng Việt Nam. Cho nên đó là những cái câu hỏi để mà tụi cháu muốn get into their mind about the Vietnamese community, about you know, building them up and get in touch with us.
0: Rất là tốt và rất là hay. Hồi nãy Trân nói rằng là đa số là cái phân cho đa số là cái số tiền mà cho giải khuyến học là come from hội. Thì Trân có thể cho biết
1: tụi cháu có, bây giờ tụi cháu có một cái commitment ở trong hội chuyên gia. Tụi cháu có commitment của mỗi một cái hội viên của cháu có commitment. Thí dụ như Dr. Julie Nguyễn thì commit vô một năm như vậy, Dr. Julie Nguyễn donate tiền.
0: Tại
1: vì cháu chưa có

0: được phép của đó.
1: Dạ, đúng rồi, không, không, mình không có nói cái số tiền ra. Dạ, mình chỉ thấy.
0: Nhưng mà cả hai Dr. Julie Nguyễn cũng là hội viên của tụi cháu có commit cho một số tiền. Dr. Kim Chi, cô biết Dr. Kim Chi là người bên chủ tịch của giám đốc của bên BC Cancer. Hoặc là chị Hoàng, chị Angela Lương là cái người chair của của cái sponsorship của cái ấy cũng commit cho hàng năm và tụi cháu và cháu cũng commit cho hàng năm và anh Andy Phạm cô biết Andy Phạm
1: không, không biết
0: con trai
1: không cần biết không?
0: Thì anh Andy Phạm cũng commit mỗi một năm như vậy thì tụi cháu có khoảng trợ và một người nữa là cô là bạn của cô Andrew cũng commit vô mỗi một năm như vậy thì tụi cháu có khoảng nãy giờ tất cả thôi 1, 2, 3, 4, 5, 6 khoảng chừng 7 người mỗi một năm như vậy commit một cái số tiền vô để mà giữ cho cái quỹ học bổng nó chạy thì ngay cả như vậy đó có nghĩa là khi mà tụi cháu fail có nghĩa là tụi cháu thất bại trong cái việc thí dụ như tụi cháu thất bại trong cái việc gây quỹ cho năm nay đi thì tụi cháu vẫn còn có
1: cái tiền đó
0: có
1: để backup
0: cái hàng backup và cộng thêm hội chuyên gia có nghĩa là thì giống như hồi nãy cháu nói đó hội chuyên gia và quỹ học bổng tách ra làm hai hội nhưng mà hội chuyên gia cũng có một cái quỹ để backup cho cái quỹ học bổng này và cộng thêm hàng năm như vậy tụi cháu cũng mỗi một năm như vậy khi mà tụi cháu gây quỹ năm nay là tụi cháu để cho năm tới thì nếu mà cộng đồng thì năm nay tụi cháu rất là cần sự hỗ trợ của cộng đồng tại vì năm nay tụi cháu không những muốn gây quỹ cho cái học bổng năm tới mà tụi cháu còn muốn tạo thêm một cái endowment fund cho nên tụi cháu rất là cần cộng đồng giúp năm nay tại vì sức của tụi cháu chỉ có thể guarantee cái học bổng hàng năm thôi thì khi mà tụi cháu guarantee cái học bổng hàng năm thì nó cũng tới một cái mức nào đó thôi. Thí dụ như năm 10 năm nữa cháu mệt, cháu nói thôi tôi mệt rồi tôi không làm nữa. Chẳng lẽ cộng đồng Việt Nam mình lại mất đi cái đó nữa thì cái đó là cái mà tụi cháu nhìn trước và tụi cháu đề phòng trước. Thí dụ như 7 cái người hội viên của tụi cháu mà commit vô trong cái fund này đó, chỉ cần một trong những cái 7 người đó rút ra thì tụi cháu cũng hơi phiền phức rồi tại vì cái áp lực để gây quỹ nó sẽ cao rất là nhiều. Thì cái đó là tụi cháu đề phòng trước thì tụi cháu rất là cần cộng đồng hỗ trợ rất là nhiều.
1: Mình phải kêu gọi thêm thì chúng ta không còn nhiều thời giờ bây giờ Trân có thể nói về cái vấn đề mình cái buổi tiệc sẽ được tổ chức ở đâu cái giá vé như thế nào nha
0: thì cái buổi tiệc tụi cháu sẽ tổ chức ở Pink Pearl tối thứ sáu tụi cháu không tổ chức thứ bảy chủ nhật là tại vì thứ bảy chủ nhật là cái thời gian để cho gia đình cho nên tụi cháu tổ chức tối thứ sáu ở Pink Pearl từ 6 giờ cho tới 9 giờ tối 9 giờ rưỡi tối thì chúng ta đến chúng ta dự tiệc dự cái buổi lễ trao giải cũng như là gây quỹ thì cái tiền vé early bird mua sớm là 120 đồng một vé là cái đó nó sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 7 sau ngày 31 tháng 7 nếu mua là sẽ 140 đồng một vé và mua tại cửa là 150 đồng một vé thì cái đó là cái mà tụi cháu dùng để tụi cháu gây quỹ và nếu mà và tụi cháu cũng mở ra cho ủng hộ nếu mà quý mạnh thường quân nào mà ủng hộ cho cái thành lập cái quỹ mà endowment fund á cái giải gọi là diamond á là nó gọi là founder á là trở thành một trong những cái người đi đầu lập ra cái quỹ dài hạn cho cộng đồng của mình đó là 5.000 thì sẽ được cái plaque để làm kỷ niệm là trở thành cái founder
1: Là cái nhưng mà thí dụ họ năm nay họ tặng cho 5.000 như vậy họ là founder nhưng mà sang năm họ không tặng thì sao hay là phải tiếp tục mỗi năm tặng 5.000
0: sang năm họ ngưng cũng được nữa mà thì tài chánh mỗi người mỗi khác tụi cháu cũng thông cảm rồi cái thứ nhì là goal là 3.000 là cái đó là cái mà để lập ra cái quỹ dài hạn cho cộng đồng của mình chứ không phải là cho hội chuyên gia và còn một cái option nữa là gây quỹ thẳng luôn cho tiền thẳng luôn có nghĩa là cho 3.000 thẳng luôn thí dụ như
1: cho một em nào đó
0: trong em nào đó tụi cháu có 5 giải học bổng và 5 giải khuyến học thì thí dụ như mình cho thí dụ như cô Tammy muốn cho một giải là 3.000 thì cô bỏ vô 3.000 thì tụi cháu sẽ gọi đây là giải học bổng của cô Tammy Đào gọi là Tammy Đào scholarship
1: trời nghe hách quá
0: thì khi mà cô bỏ vô tiền như vậy đó thì hội viên của tụi cháu sẽ rút lại và bỏ cái tiền đó đó vô trong cái dài hạn của cộng đồng có nghĩa là tụi cháu nhường cho cái cộng đồng trước rồi tụi cháu sẽ bỏ vô trong cái quỹ của cộng đồng đó thì chỉ có hai giải

0: Mà tụi cháu không có muốn bỏ đi đó, đó là cái giải về medical của Dr. Julie Nguyễn với lại Dr. Kim Chi, tại vì họ là người đầu tiên nghĩ ra cái giải đó và nó rất là special đối với hai người đó, cho nên tụi cháu không có muốn bỏ. Cho nên đó là hai cái giải mà cộng đồng không thể nào mà thay thế được. Còn tất cả mọi thứ khác là tụi cháu sẵn sàng để cho cộng đồng vô, tụi cháu sẽ chuyển tiền của mình qua bên kia. Và còn một cái nữa đó là table sponsor sponsor, đó là quý vị mua luôn một cái bàn 10 vé và cộng thêm 800 đồng để mà donate cho hội chuyên gia, cho cái quỹ học bổng hội chuyên gia, donate cho quỹ học bổng, thì cái 800 đồng đó là tụi cháu dùng để tụi cháu trả tiền in ấn hay là finance hay là trả tiền website này kia để cho những ai mà người ta donate vô trong cái quỹ dài hạn hoặc là donate vô trong cái quỹ vô thẳng vô cái giải khuyến học đó, thì cái số tiền đó 100% sẽ đi vô đó. Thí dụ như nếu mà không có những cái người mà sponsor cho cái event á, thì 3,000 của cô tụi cháu phải rút lại 500 để tụi cháu trả cái cost để mà run cái đó, đúng không? Nhưng mà nếu mà có những cái người này mà họ donate event á, tụi cháu gọi là event sponsor á, hay là table sponsor á, họ là những cái người sẽ cover cái đó cho những cái người mà dạng giải khuyến học, thì cái đó là 2,000. Trong đó có 800 đồng donation, hoặc là donate 500 đồng gọi là event sponsor, hoặc là tùy cái lòng của mình, khả năng của mình, 300, 200, 100.
1: Ok.
0: Thì tụi cháu có cái tax number có thể ký hết để mà cho khai thuế.
1: Ok. Cô muốn hỏi lại một cái câu ha, chân tại mình cũng không còn thời giờ nữa. Là nếu họ muốn hỏi thêm, có những câu hỏi về vấn đề nộp đơn hay là họ muốn mua vé thì liên lạc với ai?
0: Muốn mua vé thì có thể liên lạc với cháu. 604-838-8546. 604-838-8546. Phải có cái tax để cháu có thể chuyển cái link. Là tại vì tất cả mọi thứ đều mua online hết, thì mình lên trên đó mình bỏ cái credit card của mình vô, rồi mình sẽ in ra cái nó sẽ gửi về cái email của mình cái QR code. Thì tới ngày đó mình có thể scan ở chỗ cửa, tụi ta không có in ra, không in vé nữa. Thì khi mà coi vận phone cho cháu hoặc thắc cháu, cháu sẽ thắc lại cái link để mà vô trong đó để mà mua. Và hỏi email thì dễ nhất là students, chữ học sinh đó, student, có chữ S đằng dưới, students@vpabc.ca. Đó là cái email. Còn chữ student mà khó khăn quá đó thì hello @vpabc.ca. Thì cái hello là email của hội chuyên gia, thì bên phía của hội chuyên gia sẽ chuyển sang cho cháu.
1: Cảm ơn Trân rất nhiều. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi buổi nói chuyện hôm nay của Quế Trân. Hy vọng là kỳ này của hội chuyên gia mà thông qua những gì Quế Trân nói sẽ thành công mỹ mãn. Cô thấy rằng là hội chuyên gia đã thành công rồi đó. Bây giờ tiếp tục nữa để thành công nhiều hơn. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn quý vị vào chương trình phát thanh tuần tới. Xin cảm ơn quý vị.
0: Cảm ơn quý thính giả, và rất mong quý thính giả tiếp tục ủng hộ quỹ học bổng của hội chuyên gia, và hẹn quý vị trong chương trình tuần tới.
2: Chương trình phát thanh Lạc Việt đến đây là chấm dứt. Mọi đóng góp, ý kiến hay quảng cáo xin gọi số 604-307-8785 hay email lacvietradio1994@yahoo.com. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành. Xin kính chào quý vị.

Barang chơi mà ở chiến tục còn đặc mai riêng thiệt. Chạy bắp bà răng cũng phải sẽ chăng cắt nhu khăn tay. Nhạc đây dịp lương cũng cắt căn chương nhằm kháng mọi người. Rị luông bị môn rõ xí rây bốn miền cỏ tàm phọc. Rị luông ở lâu tới prăng ở nhọp tại cỏ cháu cho cũng cho bạn. Rị luông bà răng nữa. Nở cốt các em phái xa bài tập này không chấp đồng căm.

ສາລະນະກະໄລມຸກງຽສໍສາລະບ້ອງໆເຄີຍນີ້ມີລູກຄູຄ້າລູກກຳນັດມຸກງຽສໍສາລະມີ 3 ທີ 1 ມຸກງຽປຸດທິທີ 2 ມຸກງຽຕັດທະທີ 3 ມຸກງຽອັດລົມເຫັນແນ່ປຸດທິຕັດທະນັງອັດລົມນັ້ນໃຫ້ໄດ້ຊ້ອມຈັ່ງອັນປີຕັດທະພິດສັງຄົມຕາສັງຄົມຍະດາຕໍ່ດອງນາສັງຄົມຍະຖືອໄວຄາກໍປັນຕາຍມີລູກຄູຄ້າທີ່ທໍາມຸກງຽສໍສາລະມີລະ 4 គឺមុខងារកំសាន្តហើយអ្នកហ្នឹងទយោទិស្ដីបើសង្កេតសុវរីនឹងបង្ហាញបញ្ញាខ្លះទៀតបើតាមុខងារសសិលមានរហូតដល់ 5 គឺមុខងារទំនាក់ទំនងឧទាហរណ៍ប្អូនអានរឿងពោវិសនីនាំឲ្យប្អូនយល់ដឹងអំពីវប្បធម៌អរិយធម៌របស់ពួកប្រចាំប្រទេសនីយយុគសម័យទំនើបដែលប្អូនអានរឿងសាមកុកនាំឲ្យប្អូនយល់អំពីវប្បធម៌អរិយធម៌បូព៌ាប្រទេសនៅក្នុងសម័យបុរាណអាហ្នឹងទំនាក់ទំនងពីមនុស្សមួយទៅមនុស្សមួយពីសង្គមមួយទៅសង្គមមួយដូច្ន
hai đã bằng hai âm pi tất tập hiếp nó không sừng cùng mình ta ở với đại bị sai chân kia đại việc không bị một chia được tấy cứ và sao là bị thì sao bị thì nó hay là không kế bậc công nhân sao tí là sao sao việc khai cho một chia pro vật sát việc khai cho một chia thuật sản chia việc khai cho một chia sừng cùng chia hai nếu một chia pro vật sát âm miên cho sao bị thì tên chẳng bán nhạc là đại mình vô chứ bác hoặc tự chất tục à sao sao có làm từ chữ rương an cầm đỏ à rằm nâng mình chữ rương chùm lại chứ đại quát ấm miến tức đây là sao sao lăng đại quát xóa bình dũng này là sao sao lăng chẳng là chùm nách sinh khăn những cái một vấn đề cá đại dương dễ một tìa sao sao lăng cứ cả chó lọc mình chẳng ấm bí tất phết sân cốm đại quá sao bị tì sân cốm là biệt nà hỏi à vây đại khi miến bầm non dù mà bằng hai bộ ôn ấy bộ miến cá bà rằm bà rằm mạch tớ bà rằm khuyến tha ca riêng sâu bà dương khuyến tra đọc khuyến tra nếu chanh tử vĩnh là khuyến sùng cung nè học ca để bà đo ca nghe dương việt tích thế nên đọc ca bà đo ca nghe tích những ca riêng sâu bà dương việt khó khăn việc khát bê và lý khát chỉ vất bà dương ở tờ giáo à nâng chỉ bằng hà mùi để thật kịch nhưng chẳng hết bàn chia lực nông ca riêng trăm bà quan ọc rúng không ca kết cú vì rương một chia riêng đến cái kết cú từ đó ta sẽ cung từ ca nghe ấy là từ đó ca ấy là miễn ở lúc là có pháp trong thời riêng cần nhất chia đó ca nghe bàn phơi cha còn vô sở lắm á cần nhất chia để dương riêng sắp ngay cần nhất chia bồ ràng thế nhưng ở bàn chỗ đó mắt mô đèn thế kế thì tao vua ngay là hai quần vì chỗ đó giúp AI từ hồi chẳng mắt đã bị sửng rúa đó AI đó computer nó về mắt mô đèn tầm nơi ta ơi bởi tám trong kết dụ chân sập ngay này trong phần bình nha đi xin nam hai xin nam muốn sẽ có xe lại phần bình phần bình rồi tại phần bốn rồi nha thì tại chúng nôn con đã để đại chỗ đó bay phần nè xin nam đi rồi tại phần bốn rồi nha chiến này tại con đi đến đó là phần bốn rồi cái sập nha chiến vì cha hơn cha lúc chẳng tử tại phần lõng xùm rù cá đã trong kết thật quật kết nâng thơ là ở hết anh chẳng nếu châu mà riêng nếu có tất cả sẽ có sẽ lại cái đó nếu sẽ có sẽ lại phân bình cái đó và hãy chỉ học sắp hiện rồi miễn bầm nón khai luôn tới chỉ nè ọp rùm bờ ọp khai luôn chỉ nè ọp rùm quân cha được ọp ổn thật kết mới thật tớ nơi bạc thông mà sắc xà miễn cổ văn mãn đập mơn nhẹ chiên vì môn mau lục chẳng sụp ý có tự tùm tục nông nhé là ứng con chồn quạt hái và tứ khi anh lúc ra lấy khát cá là cứ xuống ấp đúng dụng chân cái là cướp con nó có đẹp trong cái thao của trong cướp con nó nặng bật thâm nặng nặng người tối nhá mà nhục đẹp quạt bên thắp phi ấy chỉ nhẹ để thứ cá ót xa những cái nông không có xuống ấp đúng cứ cứ chưa hơn những cái mất đập mới nhẹ chiên nó cứ bật thâm nghe cứ anh lúc bị chia lại cứ bị chia lại ôn mới chừng nuôn đã tránh được thua cứ liền bật thâm anh lúc chia lại thì tại cá cứ nè thì tất cả cửu ở xa xa sẵn tay xa sắp ta hà sắp hệ rồi nơi chúng luôn đập mơ nẹ chiến á chẳng dương miên là tập hiếp đi mùi thế ai ta đỡ vô càng như nâng bàm chi vạm chia rung chia ấy về thách chẳng hết bàm chúng luôn nẹ riêng về thách vẫn bởi tớ bỏm ra không việc sai về chia xa hả nhá ọt rung chia ọt chi vạm chia ta rồi tê ấn tìm mùi bánh hát tì bì krai bì cửu nẹ ở xa xa hắn ai thưa bàm chá hơn ôn ai tới chia lệ nè thưa ấy sắp áp giáng chia lệ khà nướng mục rô bò đại dưỡng thời chanh thời thờ ấn tiết bì tiết bấy bôn khinh như thế nước nông bị say xa bò rầm

0: lắm á.
1: Tôi bơ tu sắp mới đó. Hay bơ không YouTube hay mơ không Facebook. Tớ mặt ngay trên phần mạng toàn rương. Lúc mà nè, được nhóm thơ lọp đà hạt ra, cắt mục tè phọt rõ ngay. Ngay mũi mong phẩm phê vô bấy nhóm đá, còn đang quay mơ rướng á. Rướng kịp dưỡng khay khay bỏ chân lắm. Ngay mong bấy phí lưu có sạp bắt rương. Cái này còn mơ đó còn sạp á. Nhưng ngay ông bị sai nó vượt tiên bàn ca nghe chuẩn nè. Nó chấm xong chùm riếp á. Phim dân Hollywood á, thọt mà đón đón chùm nái bị hà sắp liên tầm mà rồi liền. Tại chùm nô là vinh bàn phải chịu buôn phàm rồi liên mà quan liên này. Phim dân bỏ chân sắp ngay để thọt á. Chùm nái ở phải mà mơn vi mơn là. Có phở ai ai phở ấy, vẫn có tù tùa bàn rồi vinh. Tù tùa chùm nô là vinh á. Sẵn ta có bài mà liền. Nhưng á, rốt thập bị ba chân còn là bàn bạc. Ảm phí vì sai phim dân nâng á. Chờ mên tên, bầu đợt đăng thăm mà nu á. Đặt cái đòi, riêng cái đòi, nhà mơn đó, trây cái đòi. Nhà phơ ca, riêng ca đòi, nhà nà đó có an đai, có mơ đai, còn nó ngược mình xa. Chẳng ấy, bà dương dù lúc ta, ảm múc, đại dương riêng, vì miên phải giáo trơn xe mẹp dương. Tại miên phải giáo nó, dương thật tầm rộng việc. Tầm rộng việc ta, dương riêng ấy khá, làm bây ai cho phơ ca nó bà. Thế nên mẹ riêng, xe mẹp vô nhà bà tê. Riêng cứ xe mẹp. Tứ thừa cá đã bị bán phát vô mọi trình chấm chỉ vật. Nhưng một chỗ không bị sai ọp rung đi tam bất tăng bị xin ám chất sắp phẩm buồn. Đại trị bà thiên dụng một chỗ nữa. Cả nâng miễn tích xa lọc mũi nẹ chết tích bằng nghiên nẹ mình chết. Nẹ chết chết bằng nghiên nẹ mình chết tích. Trong khơi vì chơi chôn khmai nơi lòng ngôn chá nơi cây cao. Chẳng bằng xác chết bằng nghiên. Cô bằng cổ. Rồi hốt bao mà bằng nghiên nơi xả lá sân thô mũi. Nam bài sắp chiến bằng nghiên hay. Cô xác chết. Cái đấy buộc chăm chóng đánh tỏ bị sao vô, tăng bị cưu nạ bật thâm nạ bật xung nạ lúc bị chia lấy tao bị chia lấy. Bọt bị sao bỏ dường. Chàng ơn nâng hơi đòi lọc chăm chênh được thức ca dư chân nam tứ bạc chăm an chan tứ bạc chăm đánh tỏ. Dương ọt xoa là vậy hà thà xoa xoa xoa năng. Hai dương uất hai dương cháy tam bất chùm nét đăng bỏ dường việc tuốt mên tên. Sẵn sma cài mùi nơi lưu chạc vào. Sẵn sma cài mùi lưu chạc vào. Chẳng làm bây thì dù là đăng phía sơ sớ. Chúng ta bằng hai anh bổn bổn làm phía chữ vật mà nâu. Qua sơ sớ thì sắc xa phía chữ vật mà nâu. Sắc xa phía sừng cung, sắc xa phía ca phía vọt tơ. Ní sơ đáy sơ sớ thằng ai. Bộ sơ đáy sơ sớ bị ảnh nơi mặt đáy như vậy. Vì vọt trên anh. Cậu đối chia sơ đáy kháng phò rà miền chẳng. Tớ bốn phò rà miền có một dây bẹp nế. Cậu mất trên chiếc cả đá. Tớ sẽ bắt là nâng mở cửa con chân đi nè, cội mở tết chân gì ốc sạch đỏ lấy nữa về tơi chẳng ấy về tơi chưa sầm lên vậy nhỉ, về trụ thua thua hả nữa, về viên ca bị vọt, à so sánh có bị vọt chẳng đại, đặc bây giờ đang bị nâng dương tình dễ một tí, và vọt sừng cung luôn tới cho, nhưng mà khi mà thao việc thống việc vẽ, bản hiểu phi diếm sừng khai con, thưa mấy ông ôn à vừa bán hỏi mình trả về về thì thay đây dương là dương luôn nơi này chùm này tối mùi này chắc bà lê Einstein á chết sạp bà quạt nực khơi hà quạt sqoal tư xây bà phút chứ tích bà quạt sqoal bàn trả á chùm này đang quạt càng á bà phút thả sấy để thông những cái từ mệt mệt những thông nè bốn đăng á thay đây dương việc này mùi này cả lạ xì tối mùi đi phút này phải tết nè nế đọc phút chiên nè. Hết bình dưới khi cả lạc xin mê cái viếu á. Tăng vì con cao đập con sạp con hộp tầm ốc không. Hộp liên thúc. Hết cả lạc xin mê cái viếu nó vì chụp lại tốt mùi này không chắc hóa thằng mùi đấy. Nhưng mà chắc hóa mùi thằng mùi mà nâng biến tầm man rồi cao cắt à xong khay nè. Vì chắc hóa mình tên chạy niêm ốc đi. Chắc hóa này cao lạc nè vì chắc hóa rõ khơi nhé. Phải hát dịp bằng bất con liên chân nằm mùi. Hãy cả tại bay vị bay này tia thế, tụ bưng thông vào đằng ngõ. Hấp vào dương giấy bị phan đại dương đi vậy, phan đại dương đi từ chập và đệ sinh thị nơi không chạm vào đấy và hãy chỉ buôn pon liên cho nằm. Hãy buôn pon liên cho nằm đó, mình men đôi ở vậy thì dương khơi sắp ngay như thế. Cả chập còn nói từ bốn được con thì chỉ đông phơi mũi thế. Ăn miên ở vây chỉ vứt ấy nó bán xong bay tại lô hạ thiết tay chứ còn là bán này và hơi tay dịp sai mình tay dịp tật này tay phê để việc vớt chung mình vẻ tật nữa của phải đấy vớt chung mình vẻ tật phóng vớt chung mình khuôn ai phòng việc vớt đó còn lâu muốn sẽ cho phải đấy về lẽ cho nó thì chẹt nó thì chẹt tay chia đông ta cọ là thông mùi khi miên chỉ vứt nào rồi nó bán đây ăn miên này chẳng hết phải thì 6 7

lưỡng chi mà chỗ bái xin đáp chùm ảnh sạch lưỡng xin mẹp chi mà chỗ bái đốt cầm đáy luôn chẳng lưỡng nâng hai đại chi á tì tế thông như kìm hót rồi bỏ mà đốt tùm bộn kì ôn tùm mơ á tì tế thông thông bỏ phụ Christian đó bỏ Muslim đó bỏ Juda đó kì áo tùm náng thì mất rút chứa ảnh đáp lưỡng bỏ mà đốt cổ rút lưỡng nè hắn mà đó sắp ngay nâng á còn nơi tại phương nâng thế đại mà nó toát tên khi cặp sầm lấp nên nó phải là phương sập ngay vì vó trên vì phương ốc phương ấy nên bị tới đó tham mà bồi ok mà nó chú lúc nêu ngay tham bồi anh ta nè tham bồi ấy tham bồi ly chôm à lứa nó mới chẳng tiên như tham bồi phúc lứa dùm vợ thì cả nãy nè nó cụp cụp lứa tham bồi bán nè nó cụp cụp xe cách bụng lúc bán đưa chứ nếu ca vì vó trên bí tham bồi nâng ai phương nâng ai hãy phía xa nâng đã ấp rôm ao mà lúc vô đằng vấn đề pê kha đai có ở khơi thứ có toàn ba phía ta con trai có phỏng hay có sạp bắt thứ để chẳng nhiên nè nào tới nè vô đằng khởi vô ọt và hai chi ẩm lòng phẩm bất toán rồi có phẩm mối toán sinh năm môn bà này thà bày toán rồi có buôn toán sinh năm môn cứ sạc ra mà lúc nếu mà ca đã xóa bạn nghĩa phía xa và ôn thầy dối dạy hả phía xa cứ dựa sâu sầm lến bác nâng ảnh trí và rắm nóm ở dưỡng dối đăng ấy mùi ốc bà má thật khi ông dễ bị đào thân nào nên nếu anh biết đào thân nào khi ông dễ đào thân nào biết là rút thân nào đó vì châu đó là rắm bà phố nữa và ôn thầy khởi nhổ nó lại thì anh đào mẹ bằng nè lùi tầm một miền ca nhé miền sạc một cái nhé rút bà rắm đào mẹ rút bằng ca là nâng phía xa chứ ạ xó ạ xó vì chị xong nam cùng nụ tang ở vậy mùi chẳng phải chưa bầm mũi phòn rồi bầm phơi phòn cho nên muốn mà nút miếng cà vịt vót chưa lớn và cái bánh cho nên cũng nút quạt ta là vậy mùi ăn nóng hơi để quạt sập bắt ta hơi tay chậm nét đằng nhé bây mình sao tốt anh nút chậm nón cái nữa vô mà sắc xa đi sầu thưa ông vị chia sáng năng can là đi chậm ràn kỳ rõ khơi nhà rung nông mũi là rộp á để cột cù rú muối để mà nung mình nhẹ nó spi sần tu muối để miền phải sần tu những bầm bờ chẳng cột cù nó cột trong tập mật phe qua từ đó có nung rung nung nắng á cột phe thì qua từ nề xa đây dùng sần tu nhất cứ nề xa thấy miền tây bầm bờ bạn này qua từ nề xa bầm bờ ngày chẳng à so đây bị phục lô đây mà nung những ông một cái lần tầm bồn lại nữa cứ à so rú cú rú mắm bởi tha chong dễ bị pè nhá cú rú pè nhá thật bởi chong dễ bị tét cú rú tét thật có phần tài và hai chia buôn được pram quan sinh nam môn ai chập pram quan sinh nam môn chun chít mũi nơi sự mật mê đi theo nề fit này gì nè có bằng cách bán ác rạ cầm vừa áo chun chít fit này bờ bờ thế cứ fit chít sao cái fit này chun chít fit này gì có một cái ác-ra-crom nó sẽ lại phía nhẹ mẹ buôn đắp ấy sẽ lại phía nhẹ buôn đắp ăn miền này thì ngọt thế ta bố của châu nhé mà miền này rộp liền là chẳng mà nó thu xa nó không bằng từ trăm cụ cùng nó rộp mơn rộp xài nó thế trăm tại ác-ra-crom bằng màn đó cùng châu nhé bằng cái bán trực tiệt bán ca vì vọt này hát đại phương ơ mà nó thằng ơ nó cụp có là sụp vọt cụp chiến xa thằng ơ nó cứ vô ở năng máu liên sâu tám và các bạn là xó riêng riêng luôn từ tám ẩm bố này chiết xa thì mùi mùi bắt nó sập ngay xua thả ở nữ phía xa để phở ru chiết xa nhà nữ nữ sau chân chiết bì của chân chiết chân nâng chân chiết chụp bồn vì khi ấy chân gọt cú ru ấy cú ru và tế cú ru bốn chung mà cú ru mà nữ cú ru đầy mình chân mình có bá lắm đâu nên nó miền tây phía xa nó chân này nó chụp phun, bắt này chụp phun có phía xa đây có phở, so có phở miền bay và phê thế, mùi có phở đây là tăng, mùi thì có phở đam sâu sinh phun tích âm đã chết, mùi thì ta biệt đào mà quạt có sầm lúa thôi mấy ở liên xô. Ở trong này dây mà đó là so, so này hơi, đại thu âm nó miền ca đi chụp lái thằng, thế nên đi chụp lái cũng nước chết cắt ra nơi rừng lái quần ảnh, nơi ba tư phút sừng cổm, nơi chi phiệt sừng cổm. Mà nó tầm bóng lại, mà nó ấp toàn chết với ấy thằng ọc, mà nó rùa nâng biếp mấy, mà nó rùa nâng biếp bỏ bành. Bởi vậy bị xe tư cách gì hả, xe tư cách bỏ mạnh. Nhưng chẳng hai cả là bị khi ông riêng ở xa xa tầm bóng, khi ông dồn mình chứ bán sọc. Hãy chăm chờ chúng ta hãy đếp bán kia và cài mấy ở xa xa. Đó tới lùi xong kê tới cái chế tăng bị xe tư cách, cái chế tăng bị chứ bán. Nhưng chẳng hãy bán kia chế bán xa xa kia và cài, vô ở đó bóp à ha mà luôn nè. Đại việc cũng nói ai bán nữ mà nẹ sẽ cá.

0: Việt Nam có hồng dục mận dâu, khắc phải có hồng dục say qua, hồng dục bục qua, phà phà cam, dục cam, xuyệt lý, xuyệt thiêng đấy, dục đồ hương đấy, bạn bầu thấu, bạn dầu thấu, bầu lâm, bầu vật kiểm sáng, on và chế phình có, phù chế phình có, ôi phê phình có. Việt Nam có chí sức phan xỉ, theo vũ thảo, nằm bê vũ trái, xuyệt táo, kìm táo, xin bạc khắp, hàng bao cu, cầm châm cu, hỏi xin cu. Xin ngào bóng, xương xích cái xúc mái, xương ngói trời xâm, xương hương mắc trời, say hưởng trời, bạc trời biểu, xương ngói biểu, hỏng hậu, dầu trời xâm, dầu trời biểu, dầu cây cái kín hông xịt phấn, tài vai cái trống dịp, xân xin cấp đồng hối xin, chung say tập vọ, xân xin dục, hưởng dục, vò vò dục, hay hổ đó xuyên tập vọ.
1: Hay à, cái mà cái bốn đề thỏng hậu à, mà đặc biệt lên á.
0: Hay à. Phan đó bún tây cái thòng hô dầu sân xin dầu liếng dầu hô sữa hô xịt cái mà cái mà bài phan thì bún tây cái liếng hoàng hô xịt đó hô cái bò
1: hô à hay à cái mà còn đi mấy cái thang đặc giá phổ biến
0: đấy à đặc giá chất mình có ở cái liếng bao lẩu hoa sập gì mình có ở cái bao cấu phúc sa cả mà xăm mình gì ở cái bao hạt chi mà vẫn xăm mình có ở cái bao ở cái này cái nằm qua chi mình xì hồ cấu cái bao giờ sang cái hạt gì dục phải thật mân cấu hổ cấu giấc vòng phó phó dục cấu dịch sao dục xây mân xây hổ cấu giấc vòng cai dịch xây mân xây hổ cấu giấc vòng bạc cho em biểu dẫn mân cấu hổ cấu giấc vòng nam thêm có lo bạc chất tổ cấu giấc vòng khói xin cu có phần ngàn chuyện lưỡng bao hàng phao cu dẫn mân xây hổ cấu giấc bao bộ vật thiềm sáng dẫn mân dì hổ cấu giấc vòng sóng thiềm cơ phù dì phình có dẫn mân cấu hổ cấu giấc vòng ôi phê phình có lưỡng mân dì hổ cấu giấc vòng dục cam rất mân cầu hộ của Nhật Bản. Chú cho đi đi, chúng tôi khi ra tất cả phòng bệnh. Bấy xuân xâm tài ca, đô chờ tất cả chị thị.
1: Hổ à, mình sẽ đăng xâm, lại thích ngay lại kinh. Bye bye.
2: Canada.
3: 各位，邓婶又有好介绍啊！
4: 好消息，专卖拣手靓生果、靓蔬菜嘅邓婶超级市场，信众要求现增设鲜肉部，专卖各种拣手上等靓肉类。邓婶超级市场由深受精明消费者欢迎嘅邓婶亲自主理，所有货品都系邓婶嘅拣手正货，货靓价平，日日嚟邓婶超级市场，餐餐煮餸都特别好味。
3: 邓婶超级市场就喺交通非常方便嘅域多利街503-7号夹34街，你今日揾咗邓婶未啊？
5: 每日买送好贴士系由买送至平至靓嘅邓婶超级市场赞助播出。
2: 加拿大中文电台，好声好听，961。